Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

Asyik FM Moin Numoi, lain daripada yang lain. Kukati segmen Gaju Asyik di sebalik wajah tenang yang tersimpan 1,000 pengorbanan di sebalik langkah yang teguh. Ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan sempena sambutan Hari Bapa 2026. Zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga. Sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN. Asyik FM, Moi No Moi, mana arah kita daripada lagu kukati segmen Gah Cu Asyik.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA

Asyik FM Moin Moin, lain daripada yang lain. Gun and Roses, lagu ini bertajuk Sweet Child of Mine di Asyik FM Moin Moin, lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua, Lida sedang bersama dengan Asyik FM pada ketika ini. Jadi di sebalik wajah yang tenang, tersimpan seribu pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga. Sehebat kasih bapa, selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN. Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain. Bersama dengan Umi The Band, Dirihi.

Ya, saudara Asyik FM Moin Moi, Datuk Yusri dekat padamu di Asyik FM Moin Moi, lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar, tepat pada pukul 11 pegelap, ia akan bersama dengan berita dialek Jakon, dan selepas Ajidoh, ia akan bersama dengan segmen berikutnya, iaitu Rentak Mendunia sehinggalah jam 12 tengah hari. Jadi, kepada para pendengar semua, teruskan gertik dan juga berhibur. Ya, saudara Asyik FM Moin Moi, Datuk Yusri dekat padamu di Asyik FM Moin Moi, lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar, tepat pada pukul 11 pegelap, ia akan bersama dengan berita dialek Jakon, dan selepas Ajidoh, ia akan bersama dengan segmen berikutnya, iaitu Rentak Mendunia sehinggalah jam 12 tengah hari. Jadi, kepada para pendengar semua, teruskan gertik dan juga berhibur bersama dengan Asyik FM. Single terkini Andi Bernadi selepas Adi Ding Geding. Tapi sebelum Haji beribu nak bersama dengan Sheban, lagu yang bertajuk Awak, bertemu kembali selepas berita ya, Dialek Jakon pukul 11 Kedoh. Asyik FM Moin Moin, lain daripada yang lain. Jom terus berhibur bersama dengan Asyik FM, ku kata segmen Gahju Asyik.

Itu dia saudara, sebuah lagu daripada negara Jepun yang bertajuk Paparazzi Girls Generation. Jadi kepada para pendengar semua, Limong dan juga Gertik G pada ketika ini, terima kasih saudara kerana terus bersama dengan Asyik FM. Jom saudara terus berhibur bersama dengan lagu-lagu ini yang kudarakan untuk hiburan bersama Kublah It. Pengelapa dia ya, ini akan kudarakan lagu Latin Mirami. Jadi untuk Aji terus ketika ini bersama dengan sebuah lagu daripada blok untuk penani bersama daripada Singapura, Lamunan Cinta di Asyik FM. Moi Numoi.

Asyik FM Oinomoy, lain daripada yang lain. Baiklah saudara pendengar, setakat dino tugasan Eng, Eng ucapkan ribuan terima kasih Nung K kerana terus bersama dengan Asyik FM, dan juga selepas tadi akan bersama dengan rakan setugas yang berikutnya yang akan bersama-sama Rung K. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan berhibur dan juga gertik Asyik FM. Moinomoy bertemu kembali untuk Ajih Abor. Bye-bye. Selamat mendengar Rentak Mendunia. Syekh FM, moi-numoi. Lain daripada yang lain.

0: mamak minum lah. Minum air penuh air arak lah. Ketagihan arak. Memang teruk. Kalau nak minum, tangan kita boleh goyang. Tangan goyang, fikiran pun macam betul lah, serabut fikir. Umur 18 tahun lah. Sampai umur mamak 30. Mamak sakit tu boleh berhenti. Kalau banyak minum lah. Pasal mamak minum campur. Ada aku cap kap. Lagi tai semua campur mamak minum. Air bocor mamak minum. Macam-macam cuba melayu kawan. Kawan ajar minum. Pasal tu mamak nak joget takut. Apa ni macam malu-malu joget. Jadi mamak kawan-kawan khabar. Minum lah. Bagi-bagi. Minum lah. Mabuk. Dia boleh jalan lah. Tumbang. Minum kedua. Okey sikit. So slow minum lama-lama. Boleh biasa. Akhirnya terjebak. Dia minum air tu. Masa tu memang lah. Masa mula-mula memang orang khabar kan. Atau joget je lah minum kan. Dia joget yang minum. Bila kebiasaan lama-lama boleh jadi ketagih. Bila ketagih tu tahap tu sampai tangan tak boleh goyah. Dia boleh buat apa. Dia sakit. Sakit dia kita punya jantung pun. Dia macam laju lah. Penyutan laju. Oh dia langgar-langgar kita punya ni. Kita punya hati tu. Bernafas pun dah kosong tak nafas tu. Memang nak mati dah mamak tu. Ya mama asal lain macam sejuk-sejuk badan terus sakit. Tarik nafas kosong lah. Mama tu balik bawa start motor balik. Lepas tu sarap mama lah. Dia jampi-jampi sikit. Okey sikit lah. Mama fikir macam tu kalau mama khabar. Kalau mama elok lah lepas ni mama khabar. Mama akan berhenti air tu. Tobatnya lah mama khabar. Mama berhenti.
1: Berhenti?
0: Tu berhenti. Sampai sekarang ni.
1: Benda tu boleh berhenti lah.
0: Boleh. Sebab sakit lah berhenti. Itulah sekarang jelasin sekarang mama khabar kan. Jangan cuba-cuba. Dapat tu. Kalau cuba benar tu memang susah nak berhenti. Air tu janganlah minum. Macam lagi apa ni, macam sekali aku ketum ke apa ke, jangan buat-buat. Bahaya. So mamak ada pengalaman sebab tu mamak bagi tahu kan. Kalau niat pengalaman mamak bawa bagi tahu. Kalau dapat janganlah minum-minum benar aje tu. Lama dulu mamak main jeta kalau mamak minum juga. Selepas tu mamak berhenti. Mamak main jeta lagi okey.
1: Lagi okey.
0: Kan kita kalau kita silap sikit. Kita boleh apa boleh bumi

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Gas mai ada biperloi, ya Reza izini rejimi. Gas seterusnya. Sejurus kipergui lautan rasmi untuk Ministan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Hari Adi meneruskan ijadual padat mengadakan lawatan ke Jakno Hari, No Pulau Pinang bagi menghadiri memberi program utama termasuk Majlis Kemuncak Hari Wartawan Nasional Hawana 2026. Datuk Seri Anwar berjadual menghadiri Majlis Kemuncak Hawana 2026 ke Pusat Convention PICCA Arena Butterworth pukul 3.00. Dia akan menghimpunkan kira-kira 1,000 pengamal media jukatih luar negara. Mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-15 dia bermula Isnin Adih Rutumpuan Terarah No Pembentangan Memberi Rang Undang-Undang Utama. Ia haji termasuk RUU Perlembangan Pindaan 2026 bagi mengahadkan tempoh jawatan Perdana Menteri No 10 tahun dia akan dibentangkan semula. Persidangan dia berlangsung sehingga 16 Julai haji antara lain turut berjadual membentang semula RUU Perlembangan Pindaan No. 2 2026 dan bertujuan mengasingkan peranan Pukam Negara Rupa Dakwa Raya. Turut menjadi perhatian YG RUU Jenayah Cyber 2026 selain RUU Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987. Pelaksanaan invoice berjaya naik pukukuh pematuhan cukai. 52,540 pembayar cukai tampil naik laporkan jumlah pendapatan keseluruhan sebanyak RM4.07 bilion. Joy Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDN, sejak pelaksanaan invoice bermula 1 Ogos 2024, lebih 230,000 pembayar cukai telah naik kemukakan invoice dan melibatkan pengeluaran 1.505 bilion invoice secara keseluruhan. LHDN nasihatkan semua pembayar cukai agar naik pastikan pengeluaran invoice dilaksanakan sepenuhnya mengikut ketetapan dan bukot kuasa. Durian Musang King Huat mengalami penurunan harga apabila grade premium dijual lebih rendah ku RM20 sekilogram. Tinjauan ku Gua Musang Kelantan mendapati durian grade A di Sulom Ade mencecah harga hampir RM50 sekilogram. Huat dijual ku kadar harga menyamai grade C. Menurut peniaga, lambatkan pelet susulan musim durian dia sedang memuncak menyebabkan harga terpaksa diturunkan bagi nak elakkan kerugian. Selain aji, durian kampung juga mengalami penurunan mendadak apabila menghampiri paras harga RM3 sekilogram. Jumlah pendaratan berlangkas ke Malaysia dah meningkat 14.44% kata tempoh 3 tahun. Ia ada mencerminkan kemampuan ekosistem pesisir negara untuk terus naik sokong kelangsungan spesies marin purba bernilai tinggi aji. Ketua Pengarah Jabatan Perikanan, Dato' Adnan Hussein Kisureh, pelangkas merupakan khazanah biodiversiti marin negara dan mempunyai nilai strategik tinggi bukan sahaja untuk ekosistem pesisir malah kata bidang biosains bioperubatan. Inisiatif kerajaan siarkan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM Reunify TV kikup sambutan The Boar. Selain membantu mengurangkan kos dia perlu ditanggung pengusaha restoran Rumah Jeng Oi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil Kisureh, perkara Haji bimaklumkan nuilai oleh Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia dan menyifatkan langkah menyediakan siaran percuma berkenaan memberikan penjimatan entui untuk pengusaha restoran. Piala Dunia FIFA 2026 Maghribi menewaskan Scotland 1-0. Ia sekaligus meningkatkan harapan naik untuk mara no peringkat kalah mati kata perlawanan Kumpulan C. Keputusan Aji melonjakkan Maghribi no 4 mata telah senar perlawanan susulan seri ku pembukaan menentang Brazil. Scotland kekal 3 mata telah kekalahan pertama naik kata kejadian Aji. Layanan The Kickup Iran sepanjang kempen ke Amerika Utara disifatkan sebagai titik hitam kata sejarah kejadian Haji. Setiausaha Agong Persekutuan Bola Sepak Iran, Hidayat Mobeni, Kisureh demikian telah senuh hari
Selepas persekutuan, EIG mengumumkan hasrat untuk naikkemukakan aduan rasmi. Nofifa berhubung Sekatan Perjalanan lebih dakwa menjejaskan persiapan pasukan kebesaran Iran. Iran Toby Ock memasuki Amerika Syarikat lebih awal bagi menghadapi Belgium ke Los Angeles ke Ahad. Meskipun lawan Nai Haji dibenarkan tiba 2 hari sebelum perlawanan. Jelajah Squash PSA 2025-2026. Pemain squash negara SS Sivasangari meneruskan aksi cemerlang ke Paris telah menempah tempat perlawanan akhir awal Lupernet. Sekaligus menjadi pemain wanita Malaysia pertama mara nupentas akhir kejuaraan Aji sejak 2012. Hilai ketewaskan bintang Mesir Amina Orfi 3-1 dengan kemenangan 8-11, 11-10, 11-8, 11-10 kata tempoh 74 minit. Menanti Hilai ke perlawanan penentuan pemain pilihan kedua, Jum Mesir Hania El Hamami. Sekian Gah Semai Jua HFM Berita Bisunting. Ya Mardiah Muhammad Zain, Jua Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: 找你换啊！你慢慢走。
1: Awak kita?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih macam tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Okey, baik, kepada yang nak minta lagu pilihan anda, lagu yang nak aku tunaikan dalam segmen 2 dalam 1 ini, syarat untuk menyertainya dengan menghantar permintaan lagu anda dan hantarkan dan pilih satu artis dan satu lagu. Dan aku akan belanja lagi satu lagu lah. Gitu aja ya. Okey, selamat petang Man daripada Lancang. Nak minta lagu Camar, Pilu di Hati ya. Harap-harap ada lah lagu tu, Pilu di Hati ya. Harap-harap ada. Aku cuba tengok kalau ada Pilu di Hati ya. Pilu di Hati ya. Harap-harap ada lah ya. Kalau ada lagu tu, kita akan tunaikan satu lagi lagu daripada Camar Band juga. Terima kasih Man daripada Lancang. Dua dalam satu ya. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami Nasya FM Moinomoy 2 dalam 1. Kita dengarkan lagu Pilu di Hatiku daripada Camar dan satu lagi lagu daripada Camar selepas itu daripada 2 dalam 1. Saya belanja untuk awak. Nasya FM 2 dalam 1.

Okey, baik, itu dia pilihan sahabat kita daripada Lancang Man ya. Dia nak lagu Pilu di Hati daripada Camar. Dan satu lagi lagu daripada Camar aku mainkan, lagu berjudul La Mandi. Bahawa aja dikeudarakan teh dua dalam satu ya. Dua artis, bukan dua lagu dalam satu artis. Lan pilih Camar, aku pun pilih Camar. Salah satu tajuk lah, maknanya aku belanja lagi satu lagu. Itulah dua dalam satu. Baik, untuk permintaan atau rakan kita yang seterusnya ni, sahabat kita namanya Reza. Reza, apa ni nama dia? Reza Hairi daripada mana ni? Kabarnya ada di Puduraya, bro. Kabarnya selamat berhujung minggu. Kalau boleh DJ nak minta lagu daripada Ekspedisi, lagu berjudul Aku Takkan Bising. Ni lagu-lagu yang berentak agak keras ya. Wah, ni hujung-hujung minggu nak bagi keras-keras. Okey, Reza Hairi daripada Puduraya Kuala Lumpur, dia nak lagu daripada Ekspedisi Aku Takkan Bising. Dalam dua, dalam satu. Dan lagi satu lagu aku akan belanja daripada Ekspedisi juga nanti yang berjudul Okey. Seperti daripada album Bagaikan Samurai tahun 1999. Masa-masa Ali dah, Ali masuki dalam kumpulan Ekspedisi. Okey, semoga terhibur Reza Hairi daripada Puduraya Kuala Lumpur. Lagu daripada Ekspedisi Aku Takkan Bising dan seterusnya pilihan dua dalam satu. Aku pilih lagu daripada Ekspedisi yang seterusnya ni, selepas lagu ni, lagu berjudul Okey. Aku Takkan Bising daripada dipetik daripada album Brutal. Dan juga seterusnya nanti pilihan aku, aku pilih lagu berjudul Okey daripada Ekspedisi juga, dua dalam satunya. Dipetik daripada album Bagaikan Samurai Ekspedisi tahun 1999 dan Aku Takkan Bising tahun 1997. Syafema.

0: Moi nu moi. Ai Sig FM?
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

Yeah, okay, baik. Baik, itu dia lagu daripada pilihan sahabat kita Reza Hairi daripada Pudu Raya Kuala Lumpur. Agak keras lagu daripada kumpulan Ekspedisi. Dia pilih lagu apa ya? Aku pun tahu lagu apa dia pilih ya. Tapi dia pilih lagu berjudul Aku Takkan Bising. Itu tajuk dia kan. Dia petik daripada album Ekspedisi Brutal tahun 1997. Album tu dikeluarkan. Dan aku pilih lagi satu lagu daripada Ekspedisi OK. Daripada album Bagaikan Samurai tahun 1998 ya. Harap terhibur sahabat-sahabat kita. Terima kasih. Selamat petang. Terima kasih kepada anda yang mendengar kami Asyik FM. Selamat petang sahabat kita. Siapa yang hantar WhatsApp ataupun Wasabi mengucapkan selamat petang. Terima kasih. Semoga awak sihat, dipermudah segala urusan ya, dan di apa ni khabar orang tu, diberikan kesihatan yang baik petang ni. Selamat hujung minggu, 4:38 minit petang sekarang ni. Baik, kumpulan Endral, pilihan seorang lagi rakan kita ni, Liana daripada Rompin Pahang. Dia nak lagu daripada kumpulan Endral, Apa Khabar Muka Kasih. Lagu duet antara Oya dan juga Putri Herkoy. Dipetik daripada album Endral, Aku Kiat tahun bila ya. Sebenarnya Endral dah pun muncul dengan lagu-lagu baru juga. Roya dan Oya dua orang berlainan ya. Oya muncul juga dengan lagu baru, antaranya yang nah. Aku akan belanja satu lagu baru daripada Endral berjudul Saksi Bintang, dan pilihan daripada Liana daripada Rompin dia dengan lagu Apa Khabar Muka Kasih kan. Jadi kenal lah, dua dalam satu kita kan. Jom kita kelingaikan Apa Khabar Muka Kasih daripada pilihan Liana Rompin, dan satu lagi daripada kumpulan Endral, lagu terbaru berjudul Saksi Bintang dan Yanoya. Hanya di dua dalam satu Asyik FM. Moy no moy, kita layan dua dalam satu.

Lagu daripada Endra, terbaru daripada Endra, lagu berjudul Bintang, Saksi Bintang ya. Bawai Kitan ke pukul 4.50 pilihan Mama Harmi daripada Tadum. Dia hendak lagu daripada Jamal Abdillah, lagu berjudul Nadi Cinta, sebagai pilihan terakhir dua dalam satu Kitan pada sebelah petang ni. Dan diikuti lagi satu lagu, Aku Belanjalah daripada Jamal Abdillah, Dato' Jamal Abdillah, Sepi Seorang Perindu, lagu yang terbitkan pada 1989. Okey, layan lagu ini mengimbau memori lagu-lagu lama ya. Terima kasih Mama Hami daripada Tadum. Terima kasih Liana Rompin Pahang Bintang. Bintang pula. Rompin Pahang dia. Reza Hairi Pundu Raya.

5.25 minit petang. Asyiknya Bollywood. Lagu daripada Shreya Ghoshal dan juga Ankit Tiwari, Tequila Wakila, daripada dipetik daripada filem Samrat & Co tahun 2015 eh, filem ni 2014. Filem yang berkisahkan apa ni, genre ngeri dan juga misteri. Menampilkan barisan pelakon Samrat Tilakdari, Chandra Chakradar Pandi, Dimpi Singh, Mahendra Pratap Singh, Sanjay Singh, ini antara pelakon bahau lah. Filem Detektif India tahun 2014 diarahkan oleh Kaushik Ghatak dan diterbitkan oleh Kavita K. Barjaria di bawah panji-panji Rajri Production ya, menampilkan Rajiv Kadilwal lah jadi peranan utama dalam filem ni. Ditayangkan di India pada tahun 2014, mula ditayangkan 25 April 2014. Pengarah dia Kaushik Ghatak. Lagu-lagu yang apa ni, menampilkan pelakon-pelakon bahau, filem-filem bahau lah, generasi bahau ya, filem Bollywood. 5.26 minit petang. Boleh juga hantar ataupun kongsikan kami perkembangan ataupun apa ni, cuaca pula, apa ni, ucapan. Ucapan pun boleh kalau nak tunjukkan apa ni, kabar untuk lagu untuk sahabat-sahabat kawan-kawan ya. Boleh juga melalui talian WhatsApp kami 0133151600. Baik, dan untuk lagu seterusnya ni sekejap lagi aku nak kongsikan sedikit ni, agar cuaca, amaran cuaca amaran peti yang dikeluarkan oleh Met Malaysia pada pukul dekat-dekat pukul 4 nanti 3.50 minit petang nanti sampai ke 7 gelap amaran ribu peti ni. Kalau negeri-negeri Semenanjung, keseluruhan negeri Perlis, Kedah di kawasan Kubang Pasu, Padang Terap, Pendang, Sik, Baling, Kulim, Bandar Baharu, dekat Pulau Pinang di kawasan seberang Perai Utara, seberang Perai Tengah dengan seberang Perai Selatan, dekat negeri Perak, kawasan Kerian, Larut, Matang dengan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar, Batang, Padang dengan Mualim, dekat Terengganu, Hulu Terengganu, Dungu dengan Kemaman, Pahang, Tanah Tinggi, Cameron, Raub, Jerantut, Bentong, Kuantan, Pekan dengan Rompin, dekat Selangor, dekat daerah Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Gombak, Petaling, Hulu Langat, dekat Kuala Lumpur, keseluruhan Negeri Sembilan, kawasan Jelebu, Kuala Pilah, Jelempul, dekat Johor, dekat kawasan Keluang, Mersing, Kota Tinggi, dekat Sarawak, Sarawak, Sabah pun ada juga ribu putih ni dikeluarkan juga. Dekat Sarawak, Kuching bau dengan Kuching, Serian, Samarahan, Siaman, Lubuk Antu, Sarikit, Julau dengan Meradung, Sibu, Mukah, Darumatu, Dalat dengan Mukah, Kapit di kawasan Song, Bintulu, Miri dengan Limbang. Dekat Sabah pula, kawasan pedalaman, Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dengan Tambunan, Pantai Barat, Tawau dengan Kudat, termasuk wilayah Persekutuan Labuan ataupun Pulau Labuan. Terima kasih Met Malaysia. Amaran ribu peti ni berkuat kuasa sampai ke 7 gelam kelar ya, termasuk dekat sekitar Kuala Lumpur. Aku punya sempat lagi nak manang ke luar ni, nak manang tingkap, ham tingkap. Dekat sini nak buka tingkap macam mana, nanti kena keluar nak kena panang dekat luar macam mana ya. Dalam ni nyam sedar, tengok luar kalau hai, anginnya, hujannya, yang peti kilat bagai. Berhati-hati lah kalau dalam perjalanan, kalau apa ni, kamu sudah mandu, apa ni, kalau terlampau lebat hujan, kalau boleh dapat berehat, cari tempat berehat lah ya. Kamu untuk jangan terus memandu sebab keadaan jalan ataupun apa ni, hujan yang lebat ni cukup bahaya lah kalau kita memandu ni. Kalau boleh berehat dulu, tunggu reda kan, baru kita menyambung perjalanan ya.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Shreya Ghoshal, Kion. Bawa kita ke pukul 5.59 minit petang. Asyik FM, Moi No Moi. Masih lagi dalam segmen Asyiknya Bollywood petang ni. Okey, baik. Pada yang nak 77 ataupun nak berikan khabar tu ucapan kepada yang tersayang, mungkin boleh cuba-cuba ya. Hantar melalui talian WhatsApp kami 013-315-1600. Lepas ini kita nak dengar lagu lagi, lagu-lagu Hindi. Daripada filem macam filem Kalho Naho, daripada Sonu Nigam. Selepas lagu daripada Udit Narayan dan juga Sonu Nigam ni, juga lagu ini lagu yang berhentak agak kita layar lah, slow sikit ya. Barulah feel Hindi tu sampai ya. Ini lagu yang diberi nama Ye Dosti. Teruskan bersama Asyiknya Bollywood, stesen Bollywood anda. Moi No Moi.

langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA

0: Mak eh kabut terbaru.
1: Man daripada Pahang.
2: Lisa dari Bido.
3: Mira Ciki-Ciki.
4: Ku daripada Banting.
5: Mira dari Jogera.
6: Dari Kampung Bertugung.
7: Tengmong lah Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
9: Boy no boy.
10: Terus-terus dengar. Boy no more Asyik FM.

Sebuah lagu yang kabar untuk mendayu-dayu daripada kumpulan Jenrai. Lagu yang diberi judul Anggunnya Cintamu yang ada dalam album kumpulan Jenrai yang berjudul Persona, ya. Yang diterbitkan Aku Kiat dalam tahun 99, tahun 2000 masa itulah. Antara lagu hits yang dalam album tu ialah Seru Kasih, yang pernah jadi juara juga dalam beberapa carta lagu di radio-radio macam Radio Music pada masa itulah, ya. Baik, Amaran Ribu Petir yang dikeluarkan oleh Met Malaysia ini pada pukul 6.40 minit petang tu, ya. Ribu petir dan hujan lebat di Perlis, keseluruhan negeri Perlis, Kedah dekat kawasan Kubang Pasu, Padang Terap, Sik, Baling dengan Bandar Baru. Keseluruhan negeri Perak dan juga Kelantan di kawasan Jeli, Terengganu, Hulu Terengganu, Marang, Dungun dengan Kemaman, negeri Pahang dekat kawasan Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Rau, Bentong, Kuantan, Bera, Pekan dengan Rompin, ya. Dan dekat Selangor, dekat daerah Sabah Bernam, kawasan Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak, Petaling dengan Hulu Langat. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur juga, termasuk Negeri Sembilan dekat daerah Jelebu dengan Jempol. Johor dekat kawasan Segamat, Keluang, Mersing, Kulai. Itu dia di Semenanjung Malaysia. Dan untuk Sarawak di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman. Di Betung, Sarikesi, Bumukah, Kapit, Bintulu, Tatau, di Miri, Beluru, Telang Usan, Miri dengan Marudi, dengan Limbang, ya. Dan untuk Sabah di kawasan pedalaman, di kawasan Keningau dengan Tambunan, Pantai Barat dengan Tawau. Di ini ribu petir dan hujan lebat lah, amaran yang dikeluarkan pada pukul 6.40 minit petang tadi. Dan berkuat kuasa sampai ke pukul 9 gelap kelak. Terima kasih Met Malaysia atas amaran ribu petir dan info lah untuk pendengar-pendengar kita yang nak mengetahui berkenaan dengan perkembangan cuaca. Pukul 7.41 minit petang. Masih lagi dalam segmen Asyik Berpihoy, Asyik FM. Amoy Numoy, lain daripada yang lain.

0: Ibrah Temia Diasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasib mak Muslim yang kuat, yang gagah, maulah nasib mak yang pikak harta. Balik teh ilmu pengetahuan pemikiran mak keperbadian cenam bantu diri keluarga mak senoi mak. Buat cenak up sumbangan mak masyarakat buat negara nasib mak Muslim yang pikak harta. Cenam bantu senoi yang hajab nasib kos yang miskin. Melalui huwal zakat, melalui duit zakat, cenlah membantu keluarga-keluarga Islam yang moy, yang perlu pertolongan, buat bantuan, membantu pelajaran kuat-kuat yang miskin, membantu kuat-kuat yatim, buat sebagai naik sama Muslim yang pandai, maulah naik sama yang penting, kuat-kuat negara nam tabir negara buat nam angkit taraf ekonomi negara buat kemajuan negara, dohlah yang paling penting, oleh kena sebagai nasihat Muslim yang keman-keman beriman sama Allah buat isi akhirat et mestilah sentiasa mempastikan diri et keluarga et saudara-saudara et kot-kot et sentiasa nak kot ilmu pengetahuan sama ilmu pengetahuan nak chain lah yang nak bentuk keluarga et mataraf neskos yang lebih match untuk kemajuan negara et kemajuan diri et kemajuan keluarga et buat keluar kemajuan masyarakat et sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jaki.
2: Jo, Semong Asyik FM, moi no moi, lain daripada yang lain.
3: Asyik FM.

Ye Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah Asik FM. Moi nong moi. Aga ule. Seng mong lah.

Ya, Syek FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Jadi, selamat Leng Ag, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Memandangkan jam 8 lagi, dipanggil Leng Ag. Sebenarnya lah, ya, kita jadi beranggapan, ya, Leng Ag lagi. Jadi, luk pun maluk yang berada di kawasan Haji Rengah-Rengah, teh. Jadi, selamat layak, Moi Nong Moi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Dan salam kasih sayang, pendengar, Redo Syek FM, kenapa tak kira, enlok saja yang berada, sama ada yang gereja ataupun yang berada di kawasan-kawasan perantauan dan yang bercuti. Ya, terima kasih untuk rakan penyampai ataupun rakan setugas, iaitu DJ Hardy yang bertugas engkloj Delek Temuan daripada jam 4 Leng Ag sampailah jam 8 Layak Teh, iaitu 4 jam ke udara. Dan puduh, ibu terima kasih Jack Menanak kerana nak upluang mayu untuk teruskan tugas engkau Radio Asyik FM tu daripada jam 8 Layak Teh sampailah jam 12 Layak, 4 jam ke udara. Dan tak iba lah, ay, malu yang tersayang engkau itu yang sedang bersemong ataupun yang sedang menonton engkau di live TikTok Asyik FM tu. Lalu pun terima kasih atas kesetiaan nyob daripada pembukaan kandi bersiaran daripada jam 8 Yayate sampailah jam 8 Layak tu, dan akan diteruskan sampai jam 12 Layak, iaitu gabungan 15 jam ke udara. Jadi lalu pun nak telah sengmong genabak pembukaan siaran, pembukaan segmen ye untuk layak teh, iaitu genabak nong alang tengah suara lempoy menlar penta nong men mo men coach untuk leuto menheleh untuk men jejak teta lah untuk yang sedang bersemong ketika layak doh tok kira enlok saja yang berada. Dan puduh yang kenember berada en close segmen, iaitu segmen Amplak di Asyik. Jadi yang kena akan nyesemong lagu-lagu Amplak yang akan iterloikan untuk yang kena daripada jam 8 teh sampailah jam 9 tepat layak akal. Dan pada jam 9 tepat akal ia akan ekiok well, iaitu gah utama berita jam 9 ke udara. Dan akan diteruskan enclosed segmen, iaitu segmen yang tak lain tak bukan dinanti-nantikan oleh punya pendengar, iaitu segmen Memori dan Lagu. Jadi bercerita mengenai memori dan lagu yang boleh kongsikan melalui enclosed siaran live TikTok Asyik FM ataupun yang boleh kongsikan melalui enclosed talian WhatsApp Asyik FM, iaitu enclosed talian 013-3151-6000. Jadi yang kena macam biasa boleh kongsikan nama, nama kegemaran ataupun nama style-style ke, nama samaran ke, ataupun nama original pun tak apa lah. Tapi nama original jeruk sangat. Jadi boleh kongsikan nama-nama elok-elok nama pun boleh. Dan yang seterusnya asalnya dongglok. Ketiga, kongsikan nama penyanyi ataupun tajuk nyanyi dan ataupun kepulan lah. Dan yang terakhir, nyob kena kongsikan, iaitu kenangan. Jadi percaya setiap pendengar elok yang semuang lagu nak pasti mok kenangan untuk nak kenember. Jadi jangan well kongsikan memori dan kenangan nyob new jam 9 tepat akal. Jadi nyob kenember boleh kongsikan waktu sekarang. Cowok yang paling awal yang kongsi mungkin akan dipasang awal lepas berita jam 9.15 akan dipasangkan terus nanak punya lagu. Jadi lepun jom semong aneng lagu Amplak yang pertama. Lepun malu yang bertugas, selamat bertugas, yang memandu selamat memandu. Lepun rakan-rakan yang belum menunaikan solat ate, jadi menunaikanlah solat aneng, kalau terlepas tak boleh ganti. Jadi lepun jom semong aneng lagu Nong Suhaida, Destinasi Ayang ke Udara. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

Ye Anis binti Halim dari Kampung Postuen. Sengong lah, Asyik FM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah, sengong. Nggak.

Ya, saudara Kenebo nak teks sengmong nong lagu dia Fadila. Nain-nain lagu bertajuk Aku Masih Setia. Sama Maya Kenebo, terima kasih atas kesetiaan. Yo, bersama Kandik. And you jam 8.45 minit layak tih berhampiran menjam 9 layak. Lelupun yang Kenebo masih lagi bersama Mizi Kudara bertemankan Enkloj Radio Asyik FM dan bertemankan Enkloj segmen Amplak di Asyik. Okay, jadi kenapa saudara yang sedang bersembung, you boleh kongsikan you punya memori dan kenangan. Lepas tu akan dipasangkan lepas berita jam 9.15. Mungkin lagu you akan ke udara. Jadi lepun you boleh kongsikan melalui enkloj talian WhatsApp Asyik FM, iaitu enkloj talian 013-3151-6000. Dan yang kena boleh kongsikan melalui enkloj siaran live TikTok Asyik FM yang sedang bersiaran langsung ketika puduh. Jadi punya perkongsian rakan-rakan emok dalam baru 3 samak tak lebih 3-4 lah, 4 samak baru baru kongsikan lagu dan kenangan nak kena. Jadi yang kena jangan lepaskan peluang kongsikan yang punya kenangan. Setiap lagu pasti mok kenangan untuk yang kena percaya benda nak. Jadi jangan abaikan yang punya kenangan. Mungkin kenangan pernah berlaku sejam lepas, sesaat lepas, sehari lepas, mungkin sebulan lepas, tahun lepas. Boleh kongsi macam-macam kenangan. Kenangan zaman sekolah, kenangan zaman percintaan, kenangan zaman bujang, kenangan zaman berkahwin, kenangan masa zaman-zaman sekolah, kenangan masa cip-cip tiba-tiba terejek-jak selat telu ke ekli ke macam-macam kenangan. Keli basikal pun boleh ejek lah. Kenangan merindukan suasana bokba ke. Jadi boleh kongsikan. Jadi sebelum belajar saya mahu kenang lagu Dung DJ Linda, Ipoh Kudara, main-main lain daripada yang lain.

Malaysia, Turkmenistan meterai 12 dokumen kerjasama strategik. 400,000 rakyat Malaysia bakal nikmati manfaat skim pengembara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Sebanyak 12 dokumen kerjasama dimeterai sepanjang lawatan rasmi 2 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Turkmenistan yang berakhir semalam. Lawatan atas jemputan Presiden Serdar Berdini Muhammadov itu memperlihatkan hubungan persahabatan antara kedua-dua negara terus diperkukuh selari komitmen bersama ke arah kerjasama komprehensif yang memberi manfaat kepada kedua-dua pihak.
1: Maka kerjasama kita itu juga mesti menggunakan pendekatan baru. Tidak seperti mana pengalaman kita dengan syarikat dimensi iaitu antara pelabuhan antarabangsa. Kita meletakkan satu pendekatan kerjasama selatan dengan lebih kira bekerja sebagai satu pasukan, menerima baik ruang yang diberikan dan memberikan sumbangan yang sepantasnya.
0: Datuk Seri Anwar tiba di Ashgabat pada 18 Jun lalu selepas menamatkan lawatan kerjanya ke Kazan, Rusia bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN Rusia. Dalam perkembangan berkaitan, 3 perjanjian baharu dimeterai termasuk perjanjian perkongsian pengeluaran PSA bagi blok luar pesisir 19 dan 20 yang menandakan pengembangan operasi Petronas ke kawasan eksplorasi baharu di Turkmenistan. Kedua-dua pemimpin turut berpandangan bahawa hubungan ekonomi Malaysia dan Turkmenistan mempunyai potensi besar untuk terus berkembang dan perlu diperkasakan berasaskan prinsip kesaksamaan serta manfaat bersama.
1: Nampaknya perbincangan saya dengan empat mata dan juga selepas itu dalam bilateral dua hal itu memang ada satu penekanan supaya melebarkan jaringan kerjasama daripada minyak dan gas asli kepada bidang-bidang lain termasuk sains, teknologi, penyelidikan, pendidikan, semiconductor, AI, bidang-bidang baru.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, hubungan Malaysia dan Jepun kini melangkah ke fasa baharu dengan komitmen kedua-dua negara untuk memperkukuh kerjasama strategik dalam pelbagai bidang menjelang ulang tahun ke-70 hubungan diplomatik pada tahun 2027. Timbalan Ketua Perwakilan Kedutaan Jepun di Malaysia, Nihei Dasuke, berkata lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun pada 8 hingga 10 Jun lalu merupakan satu lagi pencapaian penting dalam hubungan dua hala kedua-dua negara.
2: Kedua-dua pemimpin menegaskan semula komitmen untuk terus memperkukuhkan lagi perkongsian strategik komprehensif Jepun-Malaysia yang berteraskan dasar pandang ke timur dan menjadi asas persahabatan serta kerjasama antara kedua-dua negara selama lebih 4 dekad.
0: Nihei Daisuke. Pelantikan bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Tan Sri Nalini Padmanathan sebagai pengerusi Majlis Media Malaysia MMM yang diharap akan memberi imej dan keyakinan baru kepada majlis berkenaan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pelantikan itu dilakukan secara serius melibatkan individu yang mempunyai latar belakang dan rekod badan kehakiman serta berintegriti. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Majlis Kemuncak Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 di Pulau Pinang hari ini. Sementara itu, Kemuncak Sambutan Hawana 2026 turut menyaksikan penghargaan kepada tokoh media yang banyak berjasa kepada industri. Selepas lebih 3 dekad mewarnai dunia penyiaran dan kewartawanan, Datuk Suhaimi Sulaiman hari ini menerima penghormatan tertinggi dalam kerjayanya apabila menerima Anugerah Hawana 2026 sekaligus mengiktiraf sumbangan besar beliau dalam membentuk lanskap media Malaysia. Bekas Ketua Pengarah RTM itu menerima anugerah tersebut daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kertas kerja skim pengembara yang bakal memanfaatkan kira-kira 400,000 rakyat Malaysia berulang-alik bekerja di Singapura telah siap dan dijangka dibentangkan pada persidangan parlimen akan datang. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar Ramanan berkata, perkembangan itu dicapai selepas kertas kerja berkenaan mendapat kelulusan Jemaah Menteri. Menurut beliau, proses berkaitan skim tersebut termasuk kertas perbincangan dan persetujuan telah diselesaikan bagi membolehkan pelaksanaan diteruskan. Seramai 69 penduduk terjejas dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Bandaran Gopeng susulan kejadian kepala air yang melanda Kampung Ulu Geruntum, Kuala Razila, Perak semalam. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM memaklumkan PPS berkenaan dibuka pada pukul 2 petang tadi bagi menempatkan penduduk daripada 20 keluarga itu. proses pemindahan ke PPS masih diteruskan. Sebelum ini, seramai 20 penduduk termasuk kanak-kanak, bayi, warga emas dan seorang wanita mengandung dilaporkan terkandas di kediaman masing-masing. Namun, semuanya berada dalam keadaan selamat. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia sejak 26 tahun lalu. Namun, rekod kelahiran itu tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Ketua Pengarahnya Datuk Badrul Hisham Alias berkata, rekod berkenaan termasuk kelahiran melibatkan pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR. Menurut beliau, rekod itu turut membabitkan kelahiran dalam kalangan warga Myanmar. Bagaimanapun, beliau menegaskan status kewarganegaraan seseorang anak ditentukan berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut peruntukan undang-undang, bukan semata-mata berdasarkan rekod kelahiran.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Beralih ke aksi Piala Dunia FIFA 2026, dalam kumpulan C, Morocco menewaskan Scotland 1-0 menerusi jaringan awal Ismail Salbari pada minit kedua. Brazil pula mencatat kemenangan 3-0 ke atas Haiti, hasil 2 gol Matheus Cunha dan 1 jaringan Vinicius Junior. Keputusan itu menyaksikan Brazil dan Morocco berkongsi 4 mata di tangga teratas kumpulan. Scotland berada di kedudukan ketiga dengan 3 mata, manakala Haiti masih tanpa mata. Dalam kumpulan D, Amerika Syarikat mengatasi Australia 2-0 menerusi gol sendiri Cameron Burgess, Cameron dan jaringan Alex Freeman. Sementara itu, Paraguay menewaskan Turki 1-0 hasil gol tunggal Matias Galarza seawal minit kedua perlawanan. Kemenangan itu membolehkan skuad Stars and Stripes selesa di puncak kumpulan D dengan 6 mata, manakala Paraguay dan Australia masing-masing mengumpul 3 mata. Turki pula menghuni tangga tercorot tanpa sebarang mata. Aksi Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan awal pagi esok melibatkan saingan kumpulan E dan F. Tumpuan terarah kepada pertembungan Belanda dan Sweden dalam aksi kumpulan F di Stadium Houston pada pukul 1 pagi. Kumpulan E pula menyaksikan Jerman menentang Ivory Coast di Stadium Toronto pada pukul 4 pagi. Sebelum Ecuador berdepan Curaçao di Stadium Kansas City pada pukul 8 pagi. Sementara itu, Tunisia dijadual bertemu Jepun dalam satu lagi aksi kumpulan F pada pukul 12.30 hari. Keputusan perlawanan tersebut bakal menjadi penentu penting dalam perebutan tempat kepusingan kalah mati.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara Israel mencabuli gencatan senjata dengan Hezbollah hanya beberapa jam selepas ia berkuat kuasa sekaligus menggugat usaha meredakan konflik di Asia Barat. Media kerajaan Lubnan melaporkan tentera Zionis kembali melancarkan serangan udara dan drone di selatan negara itu, mengorbankan sekurang-kurangnya 5 orang. Perkara itu disahkan seorang pegawai Amerika Syarikat dan seorang pegawai kanan Israel serta 2 sumber Hezbollah kepada Reuters. Susulan ketegangan itu, tentera Amerika Syarikat kekal dalam keadaan siap siaga. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, memaklumkan pasukannya terus berwaspada. Meskipun Washington dan Tehran sebelum ini menepaterai memorandum persepahaman bagi menyokong rundingan mengenai program nuklear Iran. Di Gaza, 5 rakyat Palestin termasuk 4 sekeluarga terbunuh dalam serangan terbaru Israel walaupun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Gaza pula melaporkan lebih 1,000 rakyat Palestin terkorban dalam tempoh berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Turkmenistan meterai 12 dokumen kerjasama strategik. 400,000 rakyat Malaysia bakal nikmati manfaat skim pengembara. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, halo, halo, halo. Selamat kembali. Salam sejahtera, salam Malaysia Medani dan salam kasih sayang. Apa pendengar kenapa yang sedang bersengmong ketika puduh, tak kira elok saja your brother, sama ada yang tengah bertugas, sama ada yang tengah berpihoi gagi layak teh, sama ada yang tengah nengong teh susih, mungkin lagi tengah memasak. Jadi lu pun terima kasih atas kesetiaan yang kenapa bersama Akandi Enclosure Radio SG FM dan bertemankan ye Mizi AKA Pak Abu yang bertemankan Enclosure segmen seperti janjikan atik, iaitu segmen Memori dan Lagu. Jadi saudara kenapa nak tak sengmong urut nak genabak genabak well sengmong berita berita jam 9 atik genabak tidak pernah sang lagi. Jadi ilalu pun sebelum nak tak sengmong lagu Nong Alim Sejek kerana lagu bertajuk Najib Maye. Jadi you kenapa boleh kongsikan iaitu lagu-lagu kegemaran nyop ataupun nyop punya kenangan, boleh kongsikan sekali. Jadi lu pun kenapa yang paling penting you cik kongsikan melalui Enclosure WhatsApp Asik FM, iaitu Enclosure talian 013-3151-600. Dan nyom kenapa pun boleh kongsikan melalui Enclosure live TikTok Asyik FM yang sedang bersiaran langsung teh. Jadi terajkan komen, di ruangan komen terajkan nyom punya nama, nama samaran pun boleh. Untuk lah nyom punya nama, macam-macam nama, cien daripada nama Safiq tiba-tiba jadi Bruno, contoh lah, daripada Safiq jadi Abu, contoh. Dan kongsikan asalnya dong lo. Dan yang ketiga, kongsikan nama penyanyi, tajuk lagu ataupun kumpulan. Dan yang terakhir sekali, kongsikan nyop punya kenangan. Jadi kenangan untuk boleh kongsikan macam-macam kenangan, boleh nyop terloi mayi maduh. Jadi yang akan diterloikan untuk lagu-lagu nyop kenapa. Jadi yang paling penting, mok kenangan. Jadi itu kisah kenangan, dulu kenangan zaman sekolah boleh, kenangan bekerja boleh, kenangan masa bercinta pun boleh, kenangan bil mula berkahwin pun boleh, kenangan masa berkahwin pun ataupun masa bujang pun boleh nyop kongsi macam-macam kenangan. Jadi sebelum saya teruskan dia punya segmen, jadi anu yang kongsikan Ronaldo Mia 10 perlawanan berturut-turut tanpa gol Enclosure kejohanan utama. Jadi anu kapten Portugal Cristiano Ronaldo kini melalui 10 perlawanan berturut-turut tanpa menjaringkan gol Enclosure masa permainan biasa dan merestasi Piala Dunia 2022, Kejuaraan Eropah, Euro 2024, Euro Piala Dunia 2026. Kali terakhir Ronaldo menjaringkan gol Enclosure masa permainan biasa dan kejohanan utama Euro dan Piala Dunia adalah menerusi sepakan penalti ketika Portugal menewaskan Ghana 3-2 pada peringkat kumpulan Piala Dunia 2022. Enclosure 6 perlawanan berikut ketika 6 menang 2-0 membalik Uruguay, you tewas 1-2 Korea Selatan. Dan ajak bermula Enclosure ke belasan utama tetapi interval pada minit ke-82 yod minit ke-65. Selepas menunjukkan reaksi kecewa ketika menggantikan menentang Korea Selatan, Ronaldo merehatkan ketika kemenangan raya Portugal 6-1 membalik Switzerland dan pusingan 16 terbaik manakala pengganti Gonçalo Ramos meledak hat-trick. Jadi kenapa jom sengmong well sebelum nak take nak kongsikan gah-gah utama lagu yang dikongsikan rakan-rakan yang pertama sekali, iaitu kata malam dek DJ akak ada kenangan lagu Moses Abraham Gerimis Hati Zaman Usia Belasan katalah. Jadi lagu doh ni sama pernah nak tuju buat akak kata nak masa nak umnak kerja restoran and ye moj 50 indah kenangan nak cerita anak lah tahun 80-an Akma from Zvivit. Jadi jom saya mohon aneng lagu Gerimis Hati ke udara mainang mai lain daripada yang lain hanya di segmen Memori dan Lagu.

Ya, jadi una teseng mong lagu Nong Hitam Jel Mall, malam pesta, malam minggu. Cerita adalah istuh adalah is Sabtu adalah is minggu untuk rakan-rakan Grember yang bersantai untuk is bercuti. Ya, jadi Grember, terima kasih atas kesetiaannya Grember bersama kami dengan Radio Asyik FM. Walaupun untuk rakan-rakan yang bekerja, selamat bekerja yang tengah mandu, nak selamat mandu. Walau untuk rakan-rakan yang beragama Islam belum menunaikan solat, jadi bolehlah ganti untuk menunaikan solat. Mungkin atas tengah memandu tok mok tempat untuk menunaikan solat, boleh sekarang dia berhenti. Dan kuasan-kuasan R&R berdekatan, sebab R&R mok sedia surau, tempat-tempat berehat, tempat-tempat necak, mok tandas, cina memang pun boleh je. Jadi boleh berehat dengan anak untuk melegakan si mungkin dalam keadaan yang tak baik-baik sekarang untuk mandu. Jadi yang kena boleh berhenti berehat dengan, jangan paksa memandu dalam keadaan yang tak baik-baik. Yang paling penting, yang tengah memandu, nak jangan menggunakan telefon bimbit ketika nyob memandu. Jadi sebelum Datuk Seng Mong, lagu permintaan rakan dan kongsian rakan anak punya kenangan dan lagu Atik. Jadi lepas tu akan teruskan lagu perkongsian kenangan dan lagu daripada rakan Enong Nilai Datuk. Ha, iaitu Fira, Fira daripada Nilai. Nejo lagu Aming Spring, Kita Ditakdirkan Jatuh Cerita. Macam sedih lagu tu, macam sedih gek. Disebabkan anak punya cerita, atau kita ditakdirkan jatuh cinta ialah kenangan bersama arwah tunang. Unak dah cerita sedih anak. Jadi setiap jodoh, setiap ajal maut doh, ketentuan daripada tak hati. Elok yang rancang tak semesti akan berjalan dengan lancar. Yang paling penting, percaya kepada takdir. Ta'ahad telah nadol mai kenember. Yang paling penting, percaya rezeki yang dapat daripada ta'ahad, kerja dapat semua unak daripada ta'ahad, susunan semua daripada ta'ahad. Yang paling penting dalam kehidupan, itu sentiasa bersyukur. Kalau kehilangan seseorang macam gek rakan dan atin kongsi Fira Nong Nilai, nak kehilangan tunang. Jadi lelupun unak adalah salah satu dugaan untuk nanak. Yang paling penting, percaya kepada takdir, percaya kepada Yang Maha Esa. Teh nanak lebih nasayek mahamba-hamba, nak lebih awal daripada SNOI lagi. Jadi lelupun maluk yang tengah bersantai, selamat bersantai. Maluk yang bercuti, selamat bercuti. Maluk yang tengah beradis, wek-wek mahal, iluk-iluk nak berhati-hati. Maluk lain kelayar retih, mok rakan-rakan mahal mati, mahal main kenail, mahal senlab, mahal neksuk. Jadi hati-hatilah. Lelupun jom semua kan lagu Nong Spring, Kita Ditadikan Jatuh Cinta, permintaan daripada Fira Nilai. Moin-moin, lain daripada yang lain, hanya di segmen Memori dan Lagu.

Ya, jadi Grammar NU jam 9 teh ia ingin kongsikan untuk gah-gah semasa, iaitu gah cuaca NU belah layak teh. Jadi anu untuk kawasan semenanjung belah layak neteh teh merupakan kawasan NU Kelantan, Terengganu, neteh teh kawasan pendalaman dan kawasan Kedah, Pahang, iu Johor, neteh teh merupakan kawasan Enclosure Perak, iu Negeri Sembilan, manakala tok teh teh kawasan semenanjung belah layak teh ialah Perlis, Pulau Pinang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, iu Melaka. Dan untuk Sabah, wilayah itu merupakan kawasan NU wilayah Persekutuan Labuan, wilayah itu merupakan kawasan pendalaman Tawau, Ayud Sanakan, dan wilayah itu kawasan Sabah belah layak ialah Pantai Barat, Ayud Kudad.

Jadi untuk kawasan Sarawak belah raya kita teater merokuasan Seri Aman Bitung Sarike Sibu Kapit Bintulu Miri Yod Limpang. Manakala untuk teater dan kawasan Sarawak ialah Kuching Serihan Semarahan Yod Muka. Okey, jadi kena mana dapat dikongsikan untuk gagah ramalan cuaca untuk belah layak teh yang terbuat oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam. Jadi untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan teater yang telah disebut nak ateh, paling penting elakkan diri hingga terlibat aktiviti-aktiviti matif seperti menjalok ke layak teh, berkanyil ke menolak mahal neksu ke, jadi badis matif ke berkelah ke mahal umroh bercuti mabek ke hal senlu, wajib berhati-hati. Walaupun jeruk daripada nongti pun kena hati-hati apabila nalaj inhale umroh baji itulah mentabak berkaruk baji akar tengah cek embek macam-macam. Jadi leluk pun berhati-hati. Paling penting elakkanlah berihan enkloiding. Kalau buat adis nak, jangan boleh terloi gah ma enkloiding nak tu. Ha, renak-renak cidokan marih buat adis. Ya, renak-renak di domatu imgai gau seksuk ma bek teh. Jadi terloi kalah gah ma kloiding. Senang umlek lah. Kalau umlek sengit-sengit kau boleh lah umlek. Nak-nak teh mana-mana nak wek. Dan tak boleh je untuk rekan-rekan yang berada yang kuasa-kuasaan perantauan. Ayud dan kawasan-kawasan Nong Haibi berhati-hati berada dan kawasan-kawasan teater sedang memandu nak elakkan diri dengan kegunaan telefon bibit ketika memandu ataupun perlahankan kelajuan kenderaan ketika memandu. Kalau rasa selut, rasa ceruk, rasa tak selesa untuk tak sesuai masa untuk memandu, boleh berhenti berehat aning ataupun boleh pasing kawan-kawan yang mau belisin lah. Jangan ogwel yang tak belisin. Jadi lepun onaklah atas pengungsian ia kenapa yang terwarnung Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, jadi kerembo una ate lagu-lagu dikongsikan daripada rangkaian Enkloid TikTok. Jadi sekarang doh, jom sembong wel lagu perkongsian rakan Enkloid TikTok kejek. Iaitu Lina Runcang. Rina ada nak berasa nak runcang. Jadi nak yuk letak lagu Misha Omar. Lagu nak bertajuk Bunga, Bunga Cinta. Lagu dia semesti lebih min amo-amo, min akak-akak lah, min awak-awak yang meminati lagu-lagu Misha Omar tu. Jadi nak punya kenangan atik ialah cerita kenangan atik mengisahkan lagu tu lah. Jadi punya kenangan tena teringat masa nama moy mabek sama anu ame apa mungkin masa nak pertama kali lah nahau mabuk-mabuk maslai ke maberher nak mungkin nanenebo ada tetap member dari men rumput amal lek jadi ni pengajaran untuk kuis-kuis bebo lah anak menpuk bebo jadi kalau dia jangan girl kalau dia gig kena ho mabuk nak maslai nak ni cara berumput tak ewek pun ten man mabuk pun okey lah anak salah satu ni keuntungan aja lah untuk Amir. Yep. Jadi lelu pun jom sembang dengan lagu Bunga-Bunga Cinta Misha Omar, permintaan daripada Lina Runcang. Moin-moin lain daripada yang lain, hanya di segmen Memori dan Lagu.

Aloin pip mabuk seraloj malo awe. Hai ye jali seniroi, dengarlah Asik FM lain daripada yang lain. Sengmonglah Asik FM, moin nong moin.

Ya, Syek FM, Moin Ong Moin. Lain daripada yang lain, masih lagi bersama Imizi ke udara. And jam 10.39 minit layak balik teh. Berhampiran jam 11 layak, berbaki lagi 50 minit. Dan ilerupu nanti, saudara kena seng mong lagu Nong OTG, iaitu lagu Apo Kapur Ata. Tak cukup natu nak bakur sirih atuk. Jadi malu yang masih lagi mok yang mempunyai atuk-atuk, akui-akui yang cek-cek kapur nak. Jadi kena jaga-jaga lah, takut berlaku redo. Jadi takut nak ur aku ke atas nak ke yo antid matu nyap antid ka anu kapur ya matu sirih ya antid ibel wul entu tu. Jadi bukan emro ilok lah, mungkin rihaj berumur lah, malak lah benda-benda nak berlaku kan. Jadi kena berstandby lah get cerita lagu nanti RN nong kumpulan OTG dah te. Apo kapur ata aduh, icara iredet naru nak aduh ai ikan kong matalik pusuk nak getoj ikhlas sejek mendadak batu. Okeylah, kenapa terima kasih atas kesetiaan yang kenapa bersama Imizi ke udara and cloud segmen memori dan lagu. Jadi sebelum saya teruskan lagu-lagu perkongsian daripada rakan-rakan Android, TikTok dan WhatsApp, jadi anu cik kongsikan agak semasa perjanjian telaga minyak turnamen tis lakar sejarah jamin bekalan jangka jeruk. Jadi anu Datuk Sri Anwar Ibrahim memifadkan keputusan kerajaan Terminalisa menyerahkan penyelenggaraan tenaga gas paling menu UMNO Petronas melakar sejarah yang pai engkloj menjamin keselamatan bekalan tenaga jangka jeruk negara. Perdana Menteri Natih Tuh perjanjian yang diumumkan pada lawatan anak menegara nak akan kerhub kedudukan Malaysia engkloj sektor tenaga global dan samping menyokong komitmen bekalan jangka jeruk mengenai pasaran antarabangsa bangsa utama. Jadi menurut Nanak yang kongsi kejayaan yang luar biasa nak mencapai hasil rundingan henum ke henum Nanak bersama Presiden Turkmenistan Serdia yang susulan lawatan rasmi pemimpin berkenaan Malaysia pada 2024 anuman wifadkan kejayaan itu sebagai pencapaian yang luar biasa kerana meletakkan Petronas engkloi kedudukan strategik ini salah satu negara yang memiliki rizab gas paling raya ini dunia. Jadi benda kenapa saudara yang sedang bersemong ikongsikan gah-gah semasa untuk yang kenapa. Jadi malu yang tengah mandu dah selamat mandu. Malu yang tengah kerja lagi selamat bekerja. Malu yang bercuti selamat bercuti. Malu yang tengah berhibur buat adis malu nak berhati-hati. Ingat sambil berseronok jaga keselamatan atau kira baba atau babo. Amin coj, amin mo eh. Yang paling penting keselamatan diri kena jaga. Jadi kena berjom saya mengambil lagu perkongsian daripada rakan Enkloj TikTok iaitu pendengar setia ataupun rakan-rakan yang sentiasa menemani Enkloj Live TikTok Asyik FM cerita datik baru nak share log main quiz. Mungkin Isaka nak cerita naruh main quiz exam dan tak boleh je Isaka adalah hari bapa untuk memain apa-apa jadi kena ber untuk apa-apa standby lah untuk meraihkan hari-hari bapa untuk yang kena ber. Jadi lepas tu jam 12 boleh menyambut hari bapa apa untuk apa-apa ikan apa. Jadi sebelum nak jumpa semua kan, lagu Nong perkongsian Ajat. Kak Ajat kita, Ajat Girls cerita. Jadi nak punya lagu yang nak kongsi permata untuk isteri. Dan nak punya kenangan ialah boleh dikatakan nak sembong sedih je lah cerita. Dulu lepas berkahwin ceritanya daripada Kak Ajat kita. Jadi selepas nak berkahwin, nak yut suami wegos dengan penuh kesusahan. Lepas nak tahu akan selalu nak menyanyikan lagu doh untuk sang isteri yang tercinta. Jadi udahlah umrona salah satu contoh umrona nei kepercayaan cinta yang sejati walaupun dalam kesusahan, walaupun pernah ekli, walaupun engkloj macam-macam dugaan, tapi pasangan suami isteri tetap bersama-sama untuk memberi sokongan, memberi semangat untuk tahu, untuk leh, untuk bangkit kembali dalam kehidupan yang mengurus nak pernah kumis. Jadi lepun jomlah saya mahu dengan lagu perkongsian daripada Kak Ajat Atena TRN, lagu permata untuk isteriku. Jadi, moy nak moy, lain daripada yang lain. Jadi, segmen memori dan lagu.

Ya, jadi nak kena buat semong lagu Nong Ricky Martin, Living La Vida Loca. Kebudaranya jam 11:09 ketika puduh. And ya, segmen memori dan lagu. Jadi, ya, masih lagi bersama Nyop. Jadi masih live lagi untuk sampai ke jam 12 lagi mok kesempatan untuk kongsikan hiburan-hiburan dan gas semasa untuk Kembo. Jadi terima kasih kerana kesetiaannya bersama saya lagi ke udara. Okey, jadi Kembo, lagu yang dipasangkan teh iaitu lagu Enong Farhan Ma'ruf teh, iaitu lagu perkongsian daripada Izzati Azmi. Anak-anak kongsi teh lagu dan kenangan cerita putus cinta. Enaklah cerita putus cinta dengan ex lepas nak lagu nak teh tiba-tiba tengah play. Jadi benda nak berlaku, cerita daripada Izzati sendiri ya, nar minggu lepas. Jadi unaklah dan nak punya kisah mengenai lagu nak teh. Jadi lu punya kenapa boleh kongsikan kenangan. Okey, jadi lepas tu mok lagi berbaki mok lagu permintaan perkongsian rakan-rakan mok marup lagi. Dan untuk lepas tu mungkin lagu-lagu yang channel kongsi pun ditutup. Undian telah ditutup. Okey, nak ada cerita undian telah ditutup, dah tak boleh. Jadi lu pun nak jumpa pada minggu hadapan, minggu Isab tu, minggu akan datang, mungkin boleh kongsikan lagu dan kenangan. Jadi untuk layak doh, permintaan dan perkongsian telah pun ditutup. Jadi malam-malam yang tengah yang bersantai berpihoi nak semong lagu, boleh have semong lagu-lagu perkongsian daripada rakan-rakan kenapa. Yang tadi boleh je untuk rakan-rakan main coach atau menelih yang berada klaudik, yang sedang bercuti, selamat bercuti, selamat berehat semua badan. Boleh saya gelok awal untuk nak mungkin sakal Chen menguruskan pengurusan kehidupan masing-masing, dan mungkin mau perancangan Isaka kena selok awal. Dan yang kenapa boleh menghayati lagu-lagu yang dikongsikan rakan ikhlas TikTok tu. Okeylah, jom sembang lagu yang seterus, iaitu lagu pengusian daripada rakan ikhlas TikTok, iaitu Jana. Punya pendengar setia dan peneman setia ikhlas TikTok, iaitu nak jod lagu kenang kumpulan KRU Crew. Mengerti cendana punya tajuk mengerti. Jadi cendana punya kenangan tetap kenangan elok cuma nak naruh teh. Kenangan ialah lagu baru dengar tadi. Alamak, lain macam nak punya kenangan. Okeylah, terima kasih untuk rakan kelas TikTok Maong Teh do. Alamak, Isa janganlah top Isato berayu, Maya hato berayu doel Ong Teh lain macam. Kalau lah nak bisa odi maduh main Ong Teh nak tapa. Lah boleh lah sembang redu sambil ekpek kerna dengan teh susu ke kan sedap. Aduh, hai. Jadi lepas jom sembang kena mengertilah perasaan ni sekarang di Ong Teh. Oh, narona. Okey, jom sembang kena mengerti KRU ku dari moy nang moy lain daripada yang lain.

Ya, jadi Unang Tek Seng Mong lagu Sri Mai Band Hatemel Maye Enyuk Jam 11.27 minit. Layak balik, terima kasih bertemankan ye Mizi ke udara and close segmen Memori dan Lagu. Jadi terima kasih atas kesetiaan banyak pengembara yang setia daripada jam 8 Yayah Tek. Mungkin mok yang bersemong jam 8 Yayah Tek sampailah layak teh. Ilalu pun malu rakan-rakan yang sedang umroh tidak saya log lagi, bolehlah saya log awal. Ha, jadi malu yang tengah memandu nak selamat mandu, malu yang tengah umroh nak bekerja nak selamat bekerja, malu yang setengah bercuti umroh ba'adis, awek berhibur malu tempat. Jadi berhiburlah dengan keadaan yang mej, berhati-hati, jaga keselamatan, jaga diri terutama untuk min alih-alih lah, min menih-alih jadi jagalah diri yang mej-mej. Sebab dunia luar ada macam-macam perkara yang akan berlaku madiri kena pandai lah jaga. Lalu pun jadi kenemba, jangan well untuk menyambut sambutan Hari Bapa untuk apa-apa kenemba Mais Isakal. Jadi semoga apa-apa selalu anu ikut ucapkan terima kasih mak apa-apa kenemba kerana menjagakan di kuih siop daripada ke Amis sampai ke Raya, menjagakan di ke menjadi seno yang berguna walaupun tak berjaya dalam dalam pelajaran dalam kehidupan, tapi berjaya je menjadi seno ya. Jadi kenemba sebenarnya sebut dan nak teh adalah lagu permintaan daripada rakan Rabiah Nong KL Atin Atelai lagu tu untuk sempena sambutan Hari Bapa. Jadi lagu adalah lagu bertajuk Ayah, iaitu lagu Nong Sepitin ha? Ya, jadi lalu pun jika malam-malam lepas tu hanya jam 12 ia akan ditamatkan ia punya tugas. Jadi lalu pun jom semong aneng lagu Nong yang terlalu ayat Rabiah dan Atiamoy Nong Moy lain daripada yang lain.

Ya, Syekh FM, Moin Nong Moin. Lain daripada yang lain kerebo, jadi nak tek seng mong lagu Nong Najwa Latif dan nanti yang lagu Ademo. Jadi amok marau lagi lagu, lepas tu lagu seng mong lagu Prenhur Bel. Lalu pun kerebo, ia pun tiba dan ia penghujung ataupun ia pun tutuplah cerita untuk Isdo. Dan ia berjumpa pada rakan tugas yang lain pada Isakal, dan lepas tu akan diserahkan tugas marakan penyampai Nong Salam FM. Lalu pun terima kasih kerana kesetiaan yang daripada jam 8 ya teh sampailah jam 12 layak teh. Lalu pun pesanan ye menyong kenember, kalau mok dalam next goes edo ketika yang kenember gagal and close ni perjuangan, unak bukan bermaksud ayo harus menyerah, ayo berhenti berusaha. Jadi kena teruskan usaha untuk mencapaikan sesuatu perkara. Lalu pun ye mizi udurkan diri aneng, lalu pun selamat layak ke udara. Jadi lalu pun jumpa pada isyang moy aprendhood ke udara. Moy nong moy.

0: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.
1: Salam FM seiring menjana minda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Riwayat Imam Muslim.
1: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
3: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariq."

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1
1: Cameron Highland 105.1
2: 89.3 di Jerantut Pahang
1: Negeri Sembilan 95.6
2: Johor 95.6
1: 102.5 di Melaka. Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
4: Salam FM seiring menjana minda.
5: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Mafhumnya, bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada, dan ikutilah kejahatan dengan mengerjakan kebaikan. Nescaya ia akan menghapuskan kejahatan tadi, dan berperangailah kepada manusia dengan perangai yang baik. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi.
4: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
1: Glosari Islam.
6: Fasik. Fasik ialah orang yang terkeluar dari garis panduan Islam. Mengikut syarak, fasik ialah orang yang tidak mentaati Allah dan mengerjakan dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil secara berkekalan dan berterusan.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
7: Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa sawmi Ramadan, wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Maksudnya, Islam dibina atas lima perkara: mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah; mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Pengiktirafan dunia perkukuh kedudukan Malaysia. Rokok elektronik dadah sintetik semakin membimbangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

0: kedudukan Malaysia di persada antarabangsa terus diperkukuh apabila negara semakin mendapat pintirafan serta penghormatan daripada para pemimpin dunia. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan itu mencerminkan keyakinan masyarakat antarabangsa terhadap dasar luar negara yang pragmatik dan berteraskan kerjasama strategik. Beliau berkata hubungan baik yang dijalin dengan pelbagai negara telah meningkatkan reputasi Malaysia sebagai rakan kerjasama yang dipercayai di peringkat global. Perhormatan yang diberikan oleh pemimpin negara luar terhadap Malaysia turut membuka ruang kepada pelbagai peluang pelaburan, perdagangan dan pembangunan ekonomi.
1: Standard Malaysia hari ini